0: creating new needs, only to sell us solutions that never satisfy and that sometimes even poison the heart. We must learn to grasp what truly matters, the treasure of a relationship with God that opens us to joy and helps us to live our relationships with one another more fully. May the intercession of Mary, seat of wisdom, direct our desire for life towards Jesus, so that in Him it may find its complete fulfillment.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor equa.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.

Salis, da propitios pacem in diebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificore quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.

Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrum elenquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificore quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.